I got you some fire. Cadê se lo sumbiai? A cadê lo tanque azucial, lo tanque fall, lo tanque basta? A cadê som fai? Cadê se lo sumbiai?